0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: Niños levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamiño.es.

0: bastante que desear. Sería ideal que fuera por lo menos más regular, más frecuencia.
1: Claro. Pero hai moitos colectivos, ademais, que se poderían beneficiar desas melloras que tamén teñen as súas complicacións no día a día.
0: Sí, sí, para ir ao médico, ao Ferrol, ao colexio, aos cidadãos cativos, ou para calquera cousa. As frecuencias son, pensamos que escasas, e despois, cada vez que non as hai, pues, non sai o tren por coincidencias.
1: Sí. San Sadurniño cree que está, por así decirlo, ante un muro, que por máis que se pregunta, que se pide, non se atopan melloras.
0: San Sadurniño e os demais.
1: Sí.
0: Como eche certido onde pasa o tren, pois sí que é verdad que estamos limitados. Por carretera e transporte colectivo, pois, se xa hai dificultades entre Ferrol e Coruña, pois, máis se cabe os concellos pequenos, que, bueno, non aporta moitos viaxeiros, con tal, non sei se as compañías xa rentan ou non, pero bueno, un servicio público debería ser servicio, e despois a rentabilidade sería posterior.
1: Vemos incluso como en toda a comarca, con iniciativas como as do Foro Cidadán polo Ferrocarril, se está a falar máis do tren dun tempo a esta parte. Que pode facer un concello? É un concello pequeno como San Sadurniño?
0: Pois eu supoño que, eu creo que apoiar os concellos máis grandes, porque sí que é difícil que de un concello tan pequeno como Moecho, ou San Sadurniño, se xa a forza, se xa a suficiente para que os coiquen. Sí, como conxunto Ferrolterra, pois, bueno, xa é unha población máis significativa e a forza será maior.
1: Sí.
0: Os concellos pequenos, independientemente, será, é moi difícil de facer algo. Presionar. Ainda así, como a que Ferrolterra, vai non tan difícil, pero bueno, hai que intentarlo, presionar.
1: Claro, e vemos incluso como na xuntanza deste luns entre o Foro Cidadán polo Ferrocarril e Renfe tampouco se atopaban solucións, incluso se lanzaba a idea de que habería que desenvolver de novo protestas, incluso un encerro, e agora un pouco de alzar a voz.
0: Sí, hai que continuar. Sí, tamén non cabe dúbida que todos, imagino que claro, os recursos públicos son limitados, pero bueno, si se si, que pues, pode mellorar. Non se pide igual o tren de última tecnoloxía, pero un tren decente. O que se pide un medio de transporte acorde ao siglo XXI e que sexa suficiente. Pedimos un tren bala como no Xapón, pero sí un servicio que preste.
1: Un servicio decente. Falaba tamén antes, en todo caso, do autobús, que tamén neses concellos do interior da comarca ten unha prestación moi limitada.
0: Ten baixas frecuencias, claro. Entón, se tens que ir ao hospital, ao Ferrol, pois, claro, tens que coñer unha pasas toda a mañá en Ferrol. Sí que verdade que hoxe en día o coche propio está extendido, pero bueno, si intentamos que as emisións disminuyan a contaminación, pues habría que potenciar os transportes colectivos.
1: Tería que haber máis e mellor transporte público. Antes facíamos balance destes tres primeiros anos de mandato. Dicía Juan Alberto Rivera que hai, ao mellor en ocasións, autocomplacencia. Un certo conformismo, por tanto. Non sei se en algunha área ou en algunha iniciativa en concreto.
0: No, conformismo. Eu tamén entendo que é humano. Que despois de tantos anos no goberno, pues bueno, sempre se está reconhecendo os logros que conseguí nestes anos, que o Concello de Sadurniño non está, non hai dos peores, desde logo, está ben, ten cousas, ten moitas cousas, pero bueno, eu supoño que tamén é humano que despois de tantos anos, pois un, non é que parda a chispa, pero bueno, sempre así, certa relaxación, pero bueno, xa les digo que cando hai propostas ou fondos ou da Diputación ou das Administracións, o Concello tamén a solicita e nos os apoiamos. Entón, eu penso que ese é humano, en tantos anos, penso que pasa en moitos ámbitos.
1: Ese tipo de axudas, por exemplo, da Deputación, axudan, contribúen a algo tan importante como mellorar a rede viaria, que nun concello pequeno, pero en extensión tan importante, claro, é unha axuda, un respaldo moi relevante.
0: Sí. San Sadurniño, como dices ti, é moi extenso. Ten pouca población, pero é moi extenso. Entón, creo, ter hora de diaria ao día é moi difícil. Con financiación propia é imposible. E con eso, as axudas da deputación, pois vais priorizando e amañando as que se poden. Sería ideal, máis fondos da deputación, pero bueno, eso tamén... Sí. Entendo que competimos con os demais concellos que estarán na mesma situación.
1: Un concello pequeno, tamén afectado como a inmensa maioría pola baixada de poboación, que pode facer para atraer a novos veciños?
0: Eso, hoxe en día que o tema da vivienda está tan de moda.
1: Tan complicado.
0: Pero, sí, tamais entendo que a política de vivienda non é competencia dos concellos. Aí deberían de o Estado e as comunidades autónomas hoxe en día de acordo. Sei que é difícil, pero deberían de intentarlo, porque é un asunto vital, os cidadáns. Dentro do que se podría facer, pues, non sei se igual coa aprobación de presión ou de alguna instalación, o que pasa que nos concellos pequenos, pois pues eso, tamén a aprobación está dispersa, o núcleo, sí, no sé si algún niño está, pero non sei se se podería eso, articular alguna medida para traer, pero penso que eso pasa por institucións máis grandes, comunidades ou o Estado mesmo.
1: Claro, tamén, en todo caso, mantendo servizos que xa existen na actualidade, a escola infantil, centro de día, poder axudar tanto aos máis pequenos como tamén ás persoas maiores e que sea unha calidade de vida.
0: Sí, porque se non fixe esa población con esos servizos mínimos imprescindibles hoxe en día, eu penso que xa sería o mínimo exigible a un concello, pois a xente xa non viría. A que estaría... Non se iría, pero xa non iría xente novo, xente de fora. Porque hai que reconhecer que xa se doñe está moi ben comunicado.
1: Sí. Nunha posición no, estratégica na comarca, sí. Ademais.
0: Sí, eu xa digo, quitando o problema do tren ou do transporte colectivo, a autovía estamos en transportes de Ferrol, estamos a medio camiño. De dos polos industriais, casi os máis grandes da comarca, que ten Monarón. Entón, bueno, eso sí que sería pouco aproveitado, o suelo industrial. Pero eso tamén, o suelo industrial, supoño que o chan, supoño que será tamén, pues eso, as administracións máis grandes, as que deberían de potenciar.
1: Unha ferramenta máis para desenvolver un concello de San Sadurniño do que falamos hoxe co voceiro do PSDG PSOE, Juan Alberto Rivera. Grazas por estar hoxe con nós.
0: Nada, gracias a vos.